ale ambu ni fani dina ya naula mbani pipe take ambu ni fani dina ya nawe mbani pipe taka abere wanarambu ira ilubyarnu pandako bere wanarakazu fani farinu mamndinda.